0: اوکے زی د حاضر ګل پواز د سندره تاسو اوري د پروګرام خبري او سندره کې بل کلر ته ورڅو څوک دی سره د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمن بھائی کا تاسو ټول وړ ورکړو السلام
0: علیکم. مننه سي تاسو پروګرام شه اخر کله سړی وشي وي سي محمد صاحب د وزیرستان را لزی
1: باندې نزمن بھائی زم محمد خبره کوم مشله بس د پروګرام ار و خوندن مزه تر خلو.
0: مننه سي خوشاله شه محمد صاحب کوم سندره وردل غوړي سي
1: جناب
0: ډیره مننه سي ډیره مننه سي. نو رزه زمګه خور فرمایش کړو د فیدا مروت په واسکې ټپی رزه دا ووروسي.